0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.1 megaherca.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli.
1: Great.
0: Banja Dvojka. Most
1: Sweeps
0: do Zagučaja.
1: Ja.
2: Sweeps. Banja Dvojka.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja Dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako.
1: Neće bude loše.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Svanja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.
4: Radio.

ali ipak često, često se sjetim nje. Danima

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja dvojka.
1: Dobro jutro, džezeri.
0: Banja dvojka.
2: E, može kako?
3: Pa može.
4: Dobro.

0: Za celu planetu koja nas sluša, Banja Dvojka.
1: Dobro jutro, želim vam.
2: Banja Dvojka.
0: Mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.

0: Zaštitar, d.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.
1: Ja to znam najbolje, brale. Ja sam potrošio vremena na žene, da sam toliko potrošio na nauku.
2: Dvojka obavezno.

0: Lekovita muzika Banja Dvojka.
1: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
2: Jedan ko ne jedan. Okej, okay, neka budu dva. Opusti se i uživaj na banja2.com.
3: Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
1: Dobro jutro, želim vam.
0: Banja Dvojka.
2: Muzika kao lek sa izvora Banje Dvojke.
3: Jedan ko ni jedan. Okej, neka budu dva.
4: Opusti se i uživaj na banja2.com.

0: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Dobro jutro, želim vam
2: Banja Dvojka.

0: U nedelju 20. septembra u manastiru Tumane biće služen svečani moleban Presvetoj Bogorodici sa vodoosvećenjem. Tokom molitve biće osveštani bogorodičini darovi koji će potom biti podeljeni vernom narodu na blagoslov. U okviru proslave praznika u manastiru Tumane će u nedelju 20. septembra od 7 do 14 časova biti organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Daruj krv, daruj nadu, daruj život. Manastir Tumane poziva verni narod da se 20. septembra sabere pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske i zajedničkom molitvom zatraži njeno zastupništvo i blagoslov.
1: Banja Dvojka ovde.

0: Radio Razbi brige, Banja Dvojka.
1: Tu se rakija meša, traži se najbolji sastav, onda se pakuje i izvozi preko bare.
2: Dvojka obavezno.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
4: Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjem pobednika 2026. koja se održava na privremenom vojnom poligonu Pešter, biće, odnosno predstavljen je veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije. Premijerno je predstavljena, odnosno predstavljena su i dva savremena višecevna lansera raketa Vampir i Plus. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je prisustvovao taktičkoj vežbi. Socijalistička partija Srbije predala je Republičkoj izbornoj komisiji izbornu listu Ivica Dačić, faktor stabilnosti. Predato je 21.266 potpisa, prenela je Radio Televizije Srbije. Koalicija SPS, Jedinstvena Srbije, SDPS, Zeleni Srbije predala izbornu listu. Prvi na listi je lider SPS-a Ivica Dačić, preneo RTS. To je objavljeno i na Instagram stranici Socijalisti Beograda. Pokret za novi početak vojvođanskih Mađara objavio je juče da podržava studentski pokret u Srbiji. Podsećaju da je život vojvođanske mađarske zajednice neodvojiv od države u kojoj žive. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić je izjavio da se ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konaković ne ponaša kao šef diplomatije, jer je bez potvrde predsjedništva Bosne i Hercegovine povukao diplomatsko osoblje i proterao srpske predstavnike u Sarajevu. On je Konaković optužio da stvara atmosferu neminovnog sukoba. Na autoputu A3 koji povezuje Beograd i granicu sa Hrvatskom na naplatnoj rampi Adaševci isključenje ka Šidu, saobraćaj je obustavljen za sve kamione. Saopštili su jutros Putevi Srbije. Dodaje se da je zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šid formirana kolona kamiona u smeru ka Šidu. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja, objavili su Putevi Srbije. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1663. dan. Teritorijalno pitanje i dalje je najveća prepreka za postizanje mirovnog dogovora u Ukrajini, to je izjavio savjetnik iz američkog predsjednika Jared Kushner. Navodi da bi, ukoliko bi Kijev pristao na povlačenje na liniju Donbasa, većina ostalih elemenata sporazuma bila usaglašena, ali da Ukrajina za sada to ne želi da prihvati. Šveđani biraju 349 poslanika novog saziva Riksdaga. Tokom čitave kampanje opozicioni levo-zeleni blok predvođen socijaldemokratama imao je značajnu prednost u anketama, ali u samom finišu sve veće šanse za opstanak na vlasti istraživanja daju vladajućoj koaliciji. Vesti sporta. Odbojkaši Srbije drugu utakmicu na evropskom prvenstvu u Tampereu odigraće protiv domaćina Finske. Utakmica u Nokia Areni počinje oko 19 sati i 30 minuta. U Srbiji danas sunčano, sredinom dana i posle podne očekuje se umerena oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviše dnevno 22 do 26 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušalci. Želimo vam dobro jutro.

0: Dobro jutro, Srbija.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidali, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Dobro jutro, Vrnjačka Banjo.
5: Meteo servis, prognoza vremena.

Poštovani slušalci, u Srbiji će danas prema najavama meteorologa biti pretežno sunčano, dok se sredinom dana i posle podne očekuje umerena oblačnost. Duvaće slab i umeren severozapadni veter, na istoku Srbije povremeno jak, koji će uveče i tokom noći oslabiti i skrenuti na zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. Relativno povoljne biometeorološke prilike danas pogodovaće većini hronično obolelih, te gobe se mogu javiti kod osoba sa osetljivim

živim nervnim sistemom. Kod meteoropata moguća razdražljivost i pospanost u saobraćaju je neophodan, naročit oprez. Preporučuje se slojevito odevanje u skladu sa dnevnim hodom temperature vazduha. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, jutra će biti sveža, dok će dnevne temperature biti u granicama prosečnih vrednosti za ovo doba godine i u većini mesta iznositi od 23 do 29 stepeni. Tokom dana vreme će biti promenljivo sa sunčanim intervalima, kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u ponedeljak posle podne, kao i u utorak i petak, tako kažu meteorolozi.

0: Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka.
2: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje crveni krompir kilogram 49,99, svinjski but kilogram 679,99, pileći file kilogram 599,99, šećer 1 kilogram 93,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: buđenje.
1: Banja Dvojka, vaš radio.
2: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
3: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
4: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači će danas pratiti uglavnom dobri uslovi za vožnju sa prijatnim dnevnim temperaturama, ali nedeljom je intenzitet saobraćaja pojačan na glavnim putnim pravcima, naročito u popodnevnim i u večernjim satima. Veći broj vozila može se očekivati na prilazima većim gradovima, kao i na putevima koji povezuju turističke i izletničke destinacije sa većim urbanim centrima. Usporenije se prolazi u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na putu između Arilja i Prilika u mestu Bogojević, danas od 8 pa sutra do 6 časova ujutru, biće obustavljen saobraćaj zbog radova na asfaltiranju. Alternativni putni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike u oba smera. Na Tarić će danas zbog održavanja manifestacije Reli Tara 2026. godine biti obustavljen saobraćaj na deonici Kaluđerske bare Zaovine na raskrsnici na Mitrovcu u periodu od 8 do 20 časova. Tokom trajanja manifestacije očekuje se povremeno propuštanje vozila uz asistenciju saobraćajne policije. A na autoputu između Petlji Pećinci i Šibanovci u smeru ka Beogradu u toku su radovi na održavanju kolovoza. Saobraćaj se odvija dvosmerno kolovoznom trakom u smeru ka Rumi. Do 26. septembra izvode se radovi na rekonstrukciji kolovoza u zoni petlje Kovilj u sve tri trake u smeru Subotica-Beograd, a saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze u preticajnu traku u kontrasmeru Beograd-Subotica. U smeru Beograd-Subotica saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. U ovoj fazi radova zatvorena je petlja Kovilj i to krak Novi Sad-Kovilj i krak Kovilj-Beograd. Alternativni putni pravac iz Kovilja prema Beogradu i iz Novog Sada prema Kovilju je preko Šajkaša, Budisave, Kaća i petlje Novi Sad-Istok. Između Smedereva i Kovina preko Kovinskog mosta na snazi je izmena režima saobraćaja. Saobraćaj se odvija usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila i uz regulaciju semaforima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima uprave granične policije također nema zadržavanja i na našim putničkim terminalima. A podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
6: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Ono što želimo da pridodamo ovom saopštenju je da na autoputu A3 koji povezuje Beograd i granicu sa Hrvatskom na naplatnoj rampi Adaševci isključenje ka Šidu saobraćaj je obustavljen za sve kamione, saopštili su Putevi Srbije. Dodaje se da je zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šida formirana kolona kamiona u smeru ka Šidu. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja, objavili su Putevi Srbije. Inače, vozače će danas pratiti uglavnom dobri uslovi za vožnju sa prijatnim dnevnim temperaturama, ali nedeljom je intenzitet saobraćaja pojačan na glavnim putnim pravcima, naročito popodnevnim i večernjim satima. satima, veći broj vozila može se očekivati na prilazima većim gradovima kao i na putevima koje povezuju turističke i izletničke destinacije sa većim urbanim centrima. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika d.o. Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put, dragi prijatelji!

8 sati i 31 minuti, ovo je pravo vreme da vas po prvi put danas pozdravi prepodnevna dežurna ekipa ovog radija. Nedelja je 13. septembar, još jedno, dragi prijatelji, septembarsko jutro koje nas podsjeća da se leto polako povlači, a jesen sve sigurnije zauzima svoje mesto i trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji svega 10 stepeni. Nedelja je dan kada ne moramo baš sve da stignemo, eto, čisto da vas podsjetimo. Ponekad je dovoljno da usporimo, da popijemo kafu bez gledanja na sat, da se čujemo sa nekim ko nam nedostaje i da jednostavno budemo tamo gde nam je lepo. Neka vam danas bude važnije kako se osjećate nego šta ste sve planirali da odradite. A za sve što nosi ovo nedeljno jutro, e pa tu su talasi Banje Dvojka Radija, zato vam mi kažemo dobro jutro iz Vrnjačke Banje i prijatan vam ovaj 13. septembar. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija koja će se danas svojski potruditi da svo lepo raspoloženje i svu pozitivnu energiju uz pomoć najbolje muzike prenese na svoje slušaoce bez obzira gde da se nalazite, da li odmarate kod kuće ili ste u gostima ili imate radnu nedelju kao i mi ovde sa Banje Dvojke. Tako da svakako naša preporuka je da ne menjate frekvenciju 991, internet adresa banja2.com, a mi vam još jednom želimo dobro jutro, dobrodošli i zdravo svanuli, dragi prijatelji.

0: U nedelju 20. septembra u manastiru Tumane biće služen svečani moleban Presvetoj Bogorodici sa vodoosvećenjem. Tokom molitve biće osveštani bogorodičini darovi koji će potom biti podeljeni vernom narodu na blagoslov. U okviru proslave praznika u manastiru Tumane će u nedelju 20. septembra od 7 do 14 časova biti organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Daruj krv, daruj nadu, daruj život. Manastir Tumane poziva verni narod da se 20. septembra sabere pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske i zajedničkom molitvom zatraži njeno zastupništvo i blagoslov.
1: Dobro jutro, želim vam.
2: Banja Dvojka.

0: Snežnja pažnja u ideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje u superkarticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar 89,99. Kvatro čokolada 479,99. Grekos 500 grama 279,99. Najcena u ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Dobro jutro, želi vam vaša

0: Alarma.
1: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, Narodna.
2: Zaštitar, D.O. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-11-47-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-18-28-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

8:51, slušali ste Vreme plov na talasima Banje Dvojka Radija. Mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan 13. septembar i u znak sećanja na velikog Kornelija Kovača, da poslušamo jednu zimu sa Kristinom. Dobro

0: Dobro jutro, želi vam Volk Radio Banja Dvojka.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnječke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 67 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062 5408 60. Javit će vam se Saša iz Medveđe koji prodaje 2 tone ječma. Dakle, 062 5408 60. Zbog proširenja objema posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 1900 0520 062 1900 0520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069715162, 069715162. Na prodaju grožđe, sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za sve informacije i svaki dogovor, telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 0712 863, 060 0712 863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030. Kontakt telefon, dakle, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Telefon za sve informacije i svaki dogovor 061 1032 030, 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 061-103-20-30, 061-103-20-30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Za sve informacije pozovite 066-621-6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, a telefon za informacije i dogovor je 066-621-6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, dakle 060-052-4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036-616-007 ili 061-667-67. Zahvaljujemo se na pažnji.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

na 991 uz koji ćemo obećarisati suze liti i tugu kriti za voditi izvoditi jednom rečju ludo se provoditi tokom 365 dana banja2.com.

0: Pa stižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobifiskal, Vrnjačka Banja.
8: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
9: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Sansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: ti, Tomo. Ode vam!
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, kako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzala, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Pa jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, brat, sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Banja dvojka.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač. Njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja
4: Dvojka. Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Na vojnoj vežbi sa bojevima gađanjima pobednik 2026. koja se održava na privremenom vojnom poligonu Peštere biće predstavljen veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije. Premijerno će biti predstavljena i dva savremena višecevna lansera raketa Vampir i Plus. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće taktičkoj vežbi. Prenos na prvom programu RTS-a od 10.55. Kada barel nafte pređe 100 dolara, vozači vrlo često počnu da računaju koliko će ih koštati sledeće punjenje rezervoara. Ali nafta je samo prvi deo energetske jednačine. Pred zimu rastu ceni gasa, dok suša i nizak vodostaj prave dodatne probleme u proizvodnji i snabdevanju električnom energijom. Broker Branislav Jorgić upozorava da će poskupljenje nafte na svetskom tržištu sigurno uticati i na domaće cene, dok je situacija sa gasom, kako ocenjuje, još teža. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić ocenio je da se ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković više ne ponaša kao šef diplomatije, već kao političar koji vodi stalnu predizbornu kampanju, upozorivši da takva politika ugrožava međunacionalne i diplomatske odnose, regionalnu stabilnost i mir. Posle sahrane Ratka Mladića uz državne počasti, mnogi traže prekid pregovora Evropske unije sa Srbijom, ali efikasnost tog koraka ne treba precenjivati, jer pregovori sa Srbijom već godinama ne napreduju, a njene vlasti nisu promenile način razmišljanja i zato postoje i bolja rešenja, piše Frankfurter Allgemeine Zeitung. Fazu u nedeljnom izdanju piše da se evropskim političarima ne može zameriti što nemaju vremena da se za sve interesuju. Mala država na Balkanu koja nije ni u Evropskoj uniji, niti u NATO-u, svakako postaje i važnija pitanja za najviše zvaničnike u Briselu, Berlinu i Parizu, ali se takvo odsustvo interesovanja povremeno i sveti, a to koliko Evropa malo zna o Srbiji pokazuje i zaprepašćeno reagovanje na odnos Beograda prema smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, piše nemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Veliki broj građana okupio se jutros u Novom Sadu kako bi potpisom podržao studentsku listu Studenti pobeđuju za predstojeće parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. Slični prizori dolaze i iz Čačka, Beograda, Nove Pazove. Socijalistička partija Srbije predala je Republičkoj izbornoj komisiji izbornu listu Ivica Dačić, faktor stabilnosti. Predato je 21.266 potpisa, prenosi Radio Televizija Srbije, koalicija SPS, JS, SDPS, Zeleni Srbije. Predala je izbornu listu, a prvi na listi je lider SPS-a Ivica Dačić. Pokret za novi početak vojvođanskih Mađara objavio je danas da podržava studentski pokret u Srbiji. Podsećaju da je život vojvođanske mađarske zajednice neodvojiv od države u kojoj oni žive. Velika akcija spasavanja i evakuacije sprovedena je tokom noći na zapadnoj strani Brača, gde su stotine ljudi pred požarom potražile spas uz obalu i na moru. Prema podacima Hrvatskog ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture, turističkim brodovima evakuisano je ukupno 500 ljudi, dok je još 185 osoba ukrcano i prevezeno spasilačkim čamcima Lučke kapetanije Split i njenih ispostava. Među ljudima koji su se našli u opasnosti bilo je dece, stariji i nemoćnih osoba. Vesti sveta sporta. Odbojkaši Srbije drugu utakmicu na evropskom prvenstvu u Tampereu odigraće protiv domaćina Finske. Utakmica u Nokia Areni možete pratiti iz časa u čas na portalu RTS-a i putem direktnog prenosa na drugom programu RTS-a, a reprezentacija Srbije u basketu 3x3 igraće danas od 13.15 protiv selekcije Litvanije u četvrtfinalu Evropskog kupa. I prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, vreme danas pretežno sunčano i najviša temperatura do 26 stepeni. Inače, sredinom dana i posle podne očekuje se umerena oblačnost. Slušali ste

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Da, ovo je vaša specijalna muzička želja u 10 sati i 10 minuta. Poseban pozdrav ide za Šešu, ako sam dobro razumela, dobro čula, a još bolje shvatila. Šeše, pa stiži ti jedan specijalan pozdrav pravo iz Grčke, šalje, ovaj pozdrav šalje tvoj drugar uz poruku da su kilometri veliki, ali za pravo drugarstvo nisu nikakva prepreka. Dakle, specijalan pozdrav ide za Šeša od drugara iz Grčke, a Banja Dvojka je tu da prenese najsrdačnije pozdrave. Evo, i mi vas pozdravljamo iz našeg studija, iz centra Vrnjačke Banje, i sada da jedna pesma bude onako pozdrav za sve vas. Božo kaže, kafana mi sve. Dobrodošli, dragi prijatelji.

Poštovani slušalci, u Srbiji će danas prema najavama meteorologa biti pretežno sunčano, dok se sredinom dana i posle podne očekuje umerena oblačnost. Duvaće slab i umeren severozapadni veter, na istoku Srbije povremeno jak, koji će uveče i tokom noći oslabiti i skrenuti na zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. Relativno povoljne biometeorološke prilike danas pogodovaće većini hronično obolelih. Tegobe se mogu javiti kod osoba sa osetljivim nervnim sistemom. Kod meteoropata moguća razdražljivost i pospanost, u saobraćaju je neophodan naročit oprez. Preporučuje se slojevito odevanje u skladu sa dnevnim hodom temperature vazduha. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, jutra će biti sveža, dok će dnevne temperature biti u granicama prosečnih vrednosti za ovo doba godine i u većini mesta iznositi od 23 do 29 stepeni. Tokom dana vreme će biti promenljivo sa sunčanim intervalima, kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u ponedeljak posle podne, kao i u utorak i petak, tako kažu meteorolozi.

pažnja, u ideji Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99, svinjski but kilogram 679,99, pileći file kilogram 599,99, šećer 1 kilogram 93,99. Najnaj cena u ideji Rodi i Merkatoru.

0: Majka, vaš radio. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači će danas pratiti uglavnom dobri uslovi za vožnju sa prijatnim dnevnim temperaturama, ali nedeljom je intenzitet saobraćaja pojačan na glavnim putnim pravcima, naročito u popodnevnim i u večernjim satima. Veći broj vozila može se očekivati na prilazima većim gradovima, kao i na putevima koji povezuju turističke i izletničke destinacije sa većim urbanim centrima. Usporenije se prolazi u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na putu između Arilja i Prilika u mestu Bogojević, danas od 8 pa sutra do 6 časova ujutru, biće obustavljen saobraćaj zbog radova na asfaltiranju. Alternativni putni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike u oba smera. Na Tarić će danas zbog održavanja manifestacije Reli Tara 2026. godine biti obustavljen saobraćaj na deonici Kaluđerske bare Zaovine na raskrsnici na Mitrovcu u periodu od 8 do 20 časova. Tokom trajanja manifestacije očekuje se povremeno propuštanje vozila uz asistenciju saobraćajne policije. A na autoputu između Petlji Pećinci i Šibanovci u smeru ka Beogradu u toku su radovi na održavanju kolovoza. Saobraćaj se odvija dvosmerno kolovoznom trakom u smeru ka Rumi. Do 26. septembra izvode se radovi na rekonstrukciji kolovoza u zoni petlje Kovilj u sve tri trake u smeru Subotica-Beograd, a saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze u preticajnu traku u kontrasmeru Beograd-Subotica. U smeru Beograd-Subotica saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćenom trakom. U ovoj fazi radova zatvorena je petlja Kovilj i to krak Novi Sad-Kovilj i krak Kovilj-Beograd. Alternativni putni pravac iz Kovilja prema Beogradu i iz Novog Sada prema Kovilju je preko Šajkaša, Budisave, Kaća i petlje Novi Sad-Istok. Između Smedereva i Kovina preko Kovinskog mosta na snazi je izmena režima saobraćaja. Saobraćaj se odvija usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila i uz regulaciju semaforima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima uprave granične policije takođe nema zadržavanja i na našim putničkim terminalima. A podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Ono što želimo da pridodamo ovom saopštenju je da na autoputu A3 koji povezuje Beograd i granicu sa Hrvatskom na naplatnoj rampi Adaševci isključenje ka Šidu saobraćaj je obustavljen za sve kamione, saopštili su Putevi Srbije. Dodaje se da je zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šida formirana kolona kamiona u smeru ka Šidu. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja, objavili su Putevi Srbije. Inače, vozače će danas pratiti uglavnom dobri uslovi za vožnju sa prijatnim dnevnim temperaturama, ali nedeljom je intenzitet saobraćaja pojačan na glavnim putnim pravcima, naročito popodnevnim i večernjim satima. Veći broj vozila može se očekivati na prilazima većim gradovima kao i na putevima koje povezuju turističke i izletničke turističke destinacije sa većim urbanim centrima. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put, dragi prijatelji.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Marketing Banja Dvojka.
4: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: A kažite mi, pratite li fudbal?
1: Ne pratim uopšte.
0: Da li je moguće?
1: Jes.
0: Hvala vam lepo, prijatno.
2: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje u super karticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar 89,99. Kvatro čokolada 479,99. Grekos 500 grama 279,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Sponzor vaših pograsa.
2: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: +417 63 25 0 20 28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 67 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062 54 08 60. Javit će vam se Saša iz Medveđe koji prodaje 2 tone ječma. Dakle, 062 54 08 60. Zbog proširenja objema posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 1900 520 062 1900 520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, Smederevka, Prokupac, Rizling, Drenak i Tamjanika. Za sve informacije i svaki dogovor, telefon je 060 052 4927, 060 052.

052-49-27. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-07-12-863, 060-07-12-863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061-1032-030. Kontakt telefon, dakle, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Telefon za sve informacije i svaki dogovor 061-1032-030, 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo nekorišćeno, cena po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-20-30, 061-103-20-30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Za sve informacije pozovite 066-621-6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, a telefon za informacije i dogovor je 066-621-6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, dakle 060-052-4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036-616-007 ili 061-667-67. Zahvaljujemo se na pažnji. Thank you.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
3: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame. Ovo je vaša specijalna želja.

11:23 i evo nas poštovani slušalci u još jednom bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava, a pozdrav, tačnije poruka sa Talasa Banja Dvojka Radija za ovu nedelju 13. septembar glasi: specijalno za stičicu koja sitno broji, a ne može da stoji.

0: na starini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Vanja, dvojka, narod. Radio, Vanja, dvojka, reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
6: Plaćanje čekovima građana.
7: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
5: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
7: Subotom od 8 do 13.
5: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
6: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled. Ćiro.
5: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
8: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorino

0: laringologa, pulmologa, spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.
2: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM. Ali iskreno, reci ko si ti. Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

0: dvojka, vaš radio. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe. Bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači će danas pratiti uglavnom dobri uslovi za vožnju sa prijatnim dnevnim temperaturama, ali nedeljom je intenzitet saobraćaja pojačan na glavnim putnim pravcima, naročito u popodnevnim i u večernjim satima. Veći broj vozila može se očekivati na prilazima većim gradovima, kao i na putevima koji povezuju turističke i izletničke destinacije sa većim urbanim centrima. Usporenije se prolazi u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na putu između Arilja i Prilika u mestu Bogojević, danas od 8 pa sutra do 6 časova ujutru, biće obustavljen saobraćaj zbog radova na asfaltiranju. Alternativni putni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike u oba smera. Na Tarić će danas zbog održavanja manifestacije Reli Tara 2026. godine biti obustavljen saobraćaj na deonici Kaluđerske bare Zaovine na raskrsnici na Mitrovcu u periodu od 8 do 20 časova. Tokom trajanja manifestacije očekuje se povremeno propuštanje vozila uz asistenciju saobraćajne policije. A na autoputu između Petlji Pećinci i Šibanovci u smeru ka Beogradu u toku su radovi na održavanju kolovoza. Saobraćaj se odvija dvosmerno kolovoznom trakom u smeru ka Rumi. Do 26. septembra izvode se radovi na rekonstrukciji kolovoza u zoni petlje Kovilj u sve tri trake u smeru Subotica-Beograd, a saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze u preticajnu traku u kontrasmeru Beograd-Subotica. U smeru Beograd-Subotica saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. U ovoj fazi radova zatvorena je petlja Kovilj i to krak Novi Sad-Kovilj i krak Kovilj-Beograd. Alternativni putni pravac iz Kovilja prema Beogradu i iz Novog Sada prema Kovilju je preko Šajkaša, Budisave, Kaća i petlje Novi Sad-Istok. Između Smedereva i Kovina preko Kovinskog mosta na snazi je izmena režima saobraćaja. Saobraćaj se odvija usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila i uz regulaciju semaforima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima uprave granične policije također nema zadržavanja i na našim putničkim terminalima. A podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Ono što želimo da pridodamo ovom saopštenju je da na autoputu A3 koji povezuje Beograd i granicu sa Hrvatskom na naplatnoj rampi Adaševci isključenje ka Šidu saobraćaj je obustavljen za sve kamione, saopštili su Putevi Srbije. Dodaje se da je zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šida formirana kolona kamiona u smeru ka Šidu. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja, objavili su Putevi Srbije. Inače, vozače će danas pratiti uglavnom dobri uslovi za vožnju sa prijatnim dnevnim temperaturama, ali nedeljom je intenzitet saobraćaja pojačan na glavnim putnim pravcima, naročito popodnevnim i večernjim satima. Veći broj vozila može se očekivati na prilazima većim gradovima kao i na putevima koje povezuju turističke i izletničke turističke destinacije sa većim urbanim centrima. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put, dragi prijatelji.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Ovo je vaša specijalna želja.
7: Za

Da, stiže nam jedan specijalan pozdrav u 13 sati 2 minuta iz našeg Novog Sela. A kad se javlja veselo društvo, onda znate da sledi ona dobra ekipa i još bolji fazon, pa poseban pozdrav Leti za Dejana, za Sanju, Stevana i Maju. Dakle, pozdravljamo Dejana, Sanju, Stevana i Maju. Nek se zna da vas vaše društvo nije zaboravilo. Dakle, pojačite muziku, podignite raspoloženje, uživajte u Zbanju dvojku, ovo je radio za sve nacije i sve generacije i ovaj pozdrav ide pravo na adresu Novog Sela. Kaže Miter, ne može nam niko ništa, a ovo društvo iz Novog Sela čini mi se jače i od sudbine. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, hvala vam što ste uz nas.

0: Dvojka.
1: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije. Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte

0: 773-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnječke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062-54-08-60. Javit će vam se Saša iza Medveđe koji prodaje 2 tone ječma. Dakle, 062-54-08-60. Zbog proširenja objema posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062-1900-520 062-1900-520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069715162 069715162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za sve informacije i svaki dogovor telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 07 12 863, 060 07 12 863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030. Kontakt telefon, dakle, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Telefon za sve informacije i svaki dogovor 061 1032 030, 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnječke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijuma marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Za sve informacije pozovite 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, a telefon za informacije i dogovor je 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje: profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 27. Dakle, 060 052 49 27. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 600 67 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
3: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
4: Muzika kao lek sa izvora Banja Dvojke.
5: Muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
6: Na svalini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Banja Dvojka.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: U Gračacu za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu. Farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080.

0: Franja Dvojka, vaš radio.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
3: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači će danas pratiti uglavnom dobri uslovi za vožnju sa prijatnim dnevnim temperaturama, ali nedeljom je intenzitet saobraćaja pojačan na glavnim putnim pravcima, naročito u popodnevnim i u večernjim satima. Veći broj vozila može se očekivati na prilazima većim gradovima, kao i na putevima koji povezuju turističke i izletničke destinacije sa većim urbanim centrima. Usporenije se prolazi u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na putu između Arilja i Prilika u mestu Bogojević, danas od 8 pa sutra do 6 časova ujutru, biće obustavljen saobraćaj zbog radova na asfaltiranju. Alternativni putni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike u oba smera. Na Tari će danas zbog održavanja manifestacije Reli Tara 2026. godine biti obustavljen saobraćaj na deonici Kaluđerske bare Zaovine na raskrsnici na Mitrovcu u periodu od 8 do 20 časova. Tokom trajanja manifestacije očekuje se povremeno propuštanje vozila uz asistenciju saobraćajne policije. A na autoputu između Petlji Pećinci i Šibanovci u smeru ka Beogradu u toku su radovi na održavanju kolovoza. Saobraćaj se odvija dvosmerno kolovoznom trakom u smeru ka Rumi. Do 26. septembra izvode se radovi na rekonstrukciji kolovoza u zoni petlje Kovilju sve tri trake u smeru Subotica-Beograd, a saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze u preticajnu traku u kontrasmeru Beograd-Subotica. U smeru Beograd-Subotica saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. U ovoj fazi radova zatvorena je petlja Kovilj i to krak Novi Sad-Kovilj i krak Kovilj-Beograd. Alternativni putni pravac iz Kovilja prema Beogradu i iz Novog Sada prema Kovilju je preko Šajkaša, Budisave, Kaća i petlje Novi Sad-Istok. Između Smedereva i Kovina preko Kovinskog mosta na snazi je izmena režima saobraćaja. Saobraćaj se odvija usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila i uz regulaciju semaforima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima uprave granične policije također nema zadržavanja i na našim putničkim terminalima. A podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Ono što želimo da pridodamo ovom saopštenju je da na autoputu A3 koji povezuje Beograd i granicu sa Hrvatskom na naplatnoj rampi Adaševci isključenje ka Šidu saobraćaj je obustavljen za sve kamione, saopštili su Putevi Srbije. Dodaje se da je zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šida formirana kolona kamiona u smeru ka Šidu. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja, objavili su Putevi Srbije. Inače, vozače će danas pratiti uglavnom dobri uslovi za vožnju sa prijatnim dnevnim temperaturama, ali nedeljom je intenzitet saobraćaja pojačan na glavnim putnim pravcima, naročito popodnevnim i večernjim satima. satima, veći broj vozila može se očekivati na prilazima većim gradovima kao i na putevima koje povezuju turističke i izletničke destinacije sa većim urbanim centrima. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika d.o. Vrnjačka Banja. Vrši transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put, dragi prijatelji!

0: marketing, Banja Dvojka.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Letnji osmeh, Banja Dvojke, muzika leta, muzika raspoloženja.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
2: Peđa Kovač, kralju,
3: kaže lepi boj,
2: može jedna pesma.
3: Šta ćemo?
2: Lopov.
3: Sad je bila, brate.
1: Ne pita već, uzima.
2: Lopov.
3: Odmah dođe.

0: Peđa.
1: Da?
0: Jel možeš, Burazero?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo, Burazero. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazero. Pevaj da puca, Burazero, pesma. Lopo.

0: Ajde, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, bre, ti bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedno zaliz. Prve noć.

036 616 007. Meteo servis, prognoza vremena.

Poštovani slušalci, u Srbiji će danas prema najavama meteorologa biti pretežno sunčano, dok se sredinom dana i posle podne očekuje umerena oblačnost. Duvaće slabi umeren severozapadni veter, na istoku Srbije povremeno jak, koji će uveče i tokom noći oslabiti i skrenuti na zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. Relativno povoljne biometeorološke prilike danas pogodovaće većini hronično obolelih. Tegobe se mogu javiti kod osoba sa osetljivim nervnim sistemom. Kod meteoropata moguća razdražljivost i pospanost. U saobraćaju je neophodan naročit oprez. Preporučuje se slojevito odevanje u skladu sa dnevnim hodom temperature vazduha. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, jutra će biti sveža, dok će dnevne temperature biti u granicama prosečnih vrednosti za ovo doba godine i u većini mesta iznositi od 23 do 29 stepeni. Tokom dana vreme će biti promenljivo sa sunčanim intervalima, kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u ponedeljak posle podne, kao i u utorak i petak, tako kažu meteorolozi.

Pažnja, pažnja, u ideji Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje u super karticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar 89,99. Kvatro čokolada 479,99. Grekos 500 grama 279,99. Najcena u ideji Rodi i Merkatoru.

0: ceni.
1: Radio Banja Dvojka, za uživanje.
2: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
3: Sponzor vaših oglasa.
4: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 6-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja dvojka.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062-54-08-60. Javit će vam se Saša iza Medveđe koji prodaje 2 tone ječma. Dakle, 062-54-08-60. Zbog proširenja objema posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062-1900-0520 062-1900-520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069715162, 069715162. Na prodaju grožđe, sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za sve informacije i svaki dogovor, telefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva.

0: domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po dva sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 0712 863 060 0712 863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030. Kontakt telefon dakle 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Telefon za sve informacije i svaki dogovor 061 103 2030 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 35 17, 063 108 35 17, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Za sve informacije pozovite 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, a telefon za informacije i dogovor je 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje, RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 27, dakle 060 052 49 27. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko dva sata, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Kažu da sam samo senka, vreća trulež od čoveka, i da živim od trenutka, da sam samo tuđa luka.

Slušajte Banja Dvojka Radio.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Nedeljno popodne.
1: Dobro, nedeljno popodne svim našim dragim slušalcima. Danas je nedelja, 13. septembar, a mi na talasima Radija Banja Dvojke nastavljamo u našem dobro poznatom domaćinskom ritmu. Vreme je osvežilo, stigo nam je onaj pravi jeseni vazduh, pa je ovo idealan trenutak da se prepustimo pravoj narodnoj muzici i lepom druženju. Pred nama je lepo popodne, punog srca i dobre pesme. Spremili smo bogat muzički program, proverene narodne hitove i pregršt lepih želja. Budite i dalje uz vašu Radio Banja Dvojku, prepustite se muzici, javljajte se i uživajte u nastavku nedeljnog popodneva.

0: Pažnja, pažnja, u ideji Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje u super karticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar 89,99. Kvatro čokolada 479,99. Grekos 500 grama 279,99. Naj cena u ideji Rodi i Merkatoru.
1: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Nedeljno popodne.

U nedelju 20. septembra u manastiru Tumane biće služen svečani moleban Presvetoj Bogorodici sa vodoosvećenjem. Tokom molitve biće osveštani bogorodičini darovi koji će potom biti podeljeni vernom narodu na blagoslov. U okviru proslave praznika u manastiru Tumane će u nedelju 20. septembra od 7 do 14 časova biti organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Daruj krv, daruj nadu, daruj život. Manastir Tumane poziva verni narod da se 20. septembra sabere pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske i zajedničkom molitvom zatraži njeno zastupništvo i blagoslov.

U Vrnjačkoj Banji oblačno je i prijatno, a mi nastavljamo tačno tamo gde smo stali, uz najlepšu narodnu muziku i pravu domaćinsku atmosferu. Ako ste nas tek sad uključili, u pravo vreme ste i stigli, jer tek sad hvatamo onaj pravi nedeljni zalet. Šta vozimo dalje u programu? Vaši pozivi i narudžbine. Linije su stalno otvorene, pišite, zovite i birajte pesme po vašoj želji. Narodne pesme sa dušom, nastavljamo sa hitovima koje greju dušu i srce i prave najbolju atmosferu. Dobro raspoloženje, ostajemo zajedno sve do večeri na našoj poznatoj frekvenciji. Pojačajte ton, zavalite se i uživajte. Tu sam sa vama na Radio Banja Dvojici.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobifiskal, Vrnjačka Banja.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
8: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Marketing Banja Dvojka.
9: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.

0: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, Narodna. Ovo su vaše besplatne SMS želje.
1: Željoteka! Ja 4 sata čamim čekajući.
2: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
3: Koliko dugo čekate?
4: Šta ti pun?
5: Počinje Željoteka.
6: Hvalim te Bože.
7: Ajde bre!
8: Ajde još, ajde još!
9: Jao Bože!
10: Željoteka! Željoteka!

0: gora gora ting da gora gora gora gora gora ta gora gora gora ta ting da ting da gora gora gora ta ting da gora gora gora gora gora gora gora gora ting da gora gora ting ting.
1: Vreme je za vašu željoteku na našim talasima dobre zabave i druženja, i tako neka bude i u ovoj emisiji u kojoj ćemo ispunjavati vaše muzičke želje. Vaše želje, naše pesme, i samo pošljite poruku na 061-600-6767, a mi ćemo vaše muzičke želje ispuniti i preneti pozdrave vama dragim osobama. I sve, kao što sam rekao i najavio, evo i prve pesme. Prva muzička želja je ispunjena, slušamo Miloša Bojanića i pesmu Punoletstvo. A Eleni srećen 18. rođendan iz Struge, žele Joca i Miki iz Beograda.

A sada jedan duet Stevanović za slušalce kako u zemlji, tako i širom sveta, uz pozdrav za moju dvojčicu od Zvezdane. Dakle, pesma od Zvezdane i to je ovaj duet Stevanović.

I to je ta pesma koju ste tražili. Šta ću kući tako rano, peva nam Meho Puzić. A veliki pozdrav ide za dragu Emu od Noneta.

Slušali smo pesmu po želji Dragane Đurković iz Odžaka. Sada nastavljamo dalje sa pesmom Javna tajna. A uz ovu pesmu ide veliki pozdrav za Gordanu od dragog prijatelja.

Slušali smo pesmu uz veliki pozdrav za Gordanu od dragog prijatelja. A sada slušamo Živkicu. Svom mužu brz oporavak želi žena Zorica. Dakle, za dragog muža od Zorice.

Slušali smo Smederevca punih 5 minuta za veliki pozdrav koji je išao za Gordanu. A sada nešto od Cece, kao što ste tražili. Davidu srećno punoletstvo želi baba Zora.

da čujemo još Rokija Begovića pre nego što zatvorimo ovaj drugi blok željoteki. A još toliko vremena i imamo 17 časova 5 minuta. Ovo je samo pesma po želji, bez pozdrava. Kad porastem, ženiću te, tako nosi naziv ova pesma i peva nam Roki Begović za našeg slušalca.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062-5408-60. Javit će vam se Saša iz Medveđe koji prodaje

0: 2 tone ječma. Dakle, 062 548 60. Zbog proširenja objema posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 190 0520, 062 190 0520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069715162, 069715162. Na prodaju grožđe, sorti Hamburg, italijanski muskat, Smederevka, Prokupac, Rizling, Drenak i Tamjanika. Za sve informacije i svaki dogovor, telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 0712 863, 060 0712 863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030. Kontakt telefon, dakle, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Telefon za sve informacije i svaki dogovor 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Za sve informacije pozovite 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, a telefon za informacije i dogovor je 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje, RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. 7. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
2: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
3: Ako može.
4: Pa ja sam domaći čovjek. Svirajte mi
5: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
6: To je to, veselje je počelo.
7: Muzika koju vi volite.
8: Volim te sunce moje.
9: To se ceni.
10: A sad
11: muzika vaših želja.
12: Bože, žine.

A sada, dragi naši slušalci Banja Dvojke, imamo jedan lep povod za pesmu i slavlje i evo nas u jednom lepom bloku vaših želja. Ljubav nije u tome da gledaju jedno u drugo, već da gledaju u istom pravcu. Danas slavimo početak jednog novog zajedničkog poglavlja i krunisanja jedne divne ljubavi. Nek vaš put bude posut razumevanjem, osmesima i beskrajnom srećom. Ima li išta lepše nego kada se dve duše prepoznaju i reše da kroz život koračaju zajedno? Danas punog srca slavimo vašu ljubav, vašu odluku i sve lepe dane koji su pred vama. Nek vam svaki zajednički dan bude ispunjen radošću i međusobnom podrškom. Danas slavimo ljubav, prave vrednosti i jedan od najlepših trenutaka u životu. Dragana i Uroš su napravili prvi korak ka zajedničkoj budućnosti, a mi smo tu da taj moment ispratimo kako dolikuje uz pesmu, veselje i najlepše želje.

i postaje sve veselije. A sada sa Kebom i Goricom uz pesmu Bogove ljubavi. A Dragan je i Urošu srećna veridba žele roditelji.

i da nastavimo ovo veselje uz pesmu Hajdemo srećo. A Dragani i Urošu srećna veridba žele roditelji. I ja verujem da je vaš radio prijemnik pojačan do daske ili do kraja. I hajde da uživamo uz Šemsu, hajde da zapevamo za srećnu veridbu Dragane i Uroša.

A sada tri poljupca za sreću. Dragani i Urošu, srećna veritba, žele roditelji.

I srećna je ova nedelja za Draganu i Uroša, a i za njihove roditelje. Dragani i Urošu srećnu veritbu žele roditelji.

Dragani i Urošu srećnu veritbu žele roditelji, a najlepšoj čestitki pridružuje se i ekipa Banja Dvojke Radija.

I nastavljamo sve veselije i veselije. A Dragani i Urošu srećnu veridbu žele roditelji.

E pa došlo je vreme kćeri za udaju. I da nastavimo veselo. Slušamo Milenu Plavšić za srećnu veridbu Dragani i Urošu. A sve najlepše im žele roditelji.

I možda je ova pesma izazvala po koju suzu radosnicu, ali nastavljamo dalje veselo Dragani i Urošu. Dragani i Urošu srećnu veritbu žele roditelji.

Dragani i Urošu srećnu veritbu žele roditelji, a najlepšoj čestitki pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dragani i Urošu srećnu veritbu žele roditelji, a najlepšoj čestitki pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dragani i Urošu srećnu veritbu žele roditelji, a najlepšoj čestitki pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

A sada uz Šabana Šaulića i gledaju nas zagrljene Dragani i Urošu, srećnu veritbu žele roditelji. Uz najlepšu čestitku pridružuje se i ekipa Banja Dvojke Radija.

Dragani i Urošu srećnu veritbu žele roditelji. A najlepšoj čestitki pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija. I jedno trubačko kolo.

19:06 po časovniku Boss Shopa, sponzorom našeg tačnog vremena. I nastavljamo sa muzikom za vaše bolje raspoloženje. A u Vrnjačkoj Banji je trenutna temperatura 20 stepeni i vedro je. A tako je i na našem radiju 99.1 i internet adresi www.banja2.com. Veselo i čisto. Ostanite i dalje uz nas.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DOO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 773-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Bojka.

na prodaju stan u zgradi Solidarnosti, površine 58 metara kvadratni na četvrtom spratu, terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru. Zvati na broj 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma. Cena po dogovoru. Telefon 026-54-0860. Javit će se Saša iz Medveđe. Dakle, 026-54-0860. Zbog proširenja obima posla, firma Inplenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu se javiti na broj 062-1900-520. 062-1900-520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena povoljna. Telefon 069-715-162. 069-715-162. Idemo na sledeći oglas. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokopac, rizling, drenak i tamjanika. Telefon 060-052-4927. 060-052-4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno, po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Telefon 060-07-12863. 060-07-12863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14

konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru. Telefon je 061 1032 030. 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 1032 030. 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo nekorišćeno, cena je po dogovoru. Telefon 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Zvati na broj 066 6216 910. 066 6216 910. I poslednji oglas. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003 AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslove, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060 052 4927, 060 052 4927. Nastavljamo dalje sa Jašarom i neka to bude pesma Jagnje moje malo. A vi se opustite i uživajte uz Banja Dvojku.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Pesma po specijalnoj želji, a ova pesma ide za najlepšu devojčicu iz Vrnjačke Banje.

0: profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

A sutra prvog radnog dana prolazno oblačenje koje će ujutru i pre podne zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom dana proširit će se i na ostale krajeve. Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji, dok će se uveče i tokom noći padavinska zona proširiti i na zapadne i centralne krajeve naše zemlje. Vetar slab i umeren, severozapadni, najniža temperatura od 7 do 14, a najviša dnevna od 22 do 27 stepeni. Da čujemo ukratko i za utorak, promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, vetar slab do umeren, severozapadni. U utorak temperatura od 11 do 15, a najviša od 24 do 28 stepeni. I to bi bilo to što se tiče vremena za ova naredna dva dana. A jedna pesma koja kaže: ja ne mogu, mila majko, bez njega. I ovo je pesma po želji. Gordana Goca Stojićević peva.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: I ponovo jedna muzička želja. Slušamo Zorana Jankovića, a ova pesma ide samo za Crnku.

0: ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za očake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz

0: deo Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne,
0: stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Jedna sasvim kratka informacija o saobraćaju i vremenskim prilikama na putevima u Srbiji. Kraj još jednog vikenda u septembru donosi pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima, a posebno na onim koji vode ka većim gradovima. A da kažemo još jednom i prognozu iz Automoto Saveza Srbije, pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne umereno oblačno, vetar slab i umeren na istoku Srbije, povremeno i jak severozapadni, uveče i tokom noći u toku slabljenja i noć u Vojvodini jače na oblačenje, kako je napisano. A naš sponzor izveštaja Automoto Saveza Srbije na Banja Dvojici je, kao što znate, DD Transport Logistik, DOO, Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov broj telefona je plus 381-61-418-5569.

A pozdrav je druže stari, kaže Jaša Rahmedovski. A vi naravno, ako imate neku muzičku želju, pozovite ili pošaljite poruku na 061 600 6767. Vaša Banja Dvojka Radio vas čeka.

0: Dobroveče, Banjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije i Srbije.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
2: A, dobroveče, Banjo. Dobroveče i kumovi. Ova pesma ide specijalno i samo za kumove.

0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka, dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio. Banja, dvojka.
0: Čekate društvo? Ne, ne, čekam društvo, čekam te rakije.

0: Snajka još.
1: Kaže Ingrid, kaže Uncle Mila is real horse.
0: To je rekla. Svaka joj čast. Jesi čuo?

I bila je ovo jedna za ples, a sada neki drugi ritam Zorana Jovanovića i pesma Pomoravski suvrbaci. Stojimo vam na raspolaganju za vaše muzičke želje.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Marketing Banja Dvojka.
1: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti

0: 044-1147-882 javit će vam se Jelena Blagojević i 064-1828-273 javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Ja to znam najbolje, brale. Ja sam potrošio vremena na žene, da sam toliko potrošio na nauku.
3: Dvojka obavezno.
4: Samo da znate, moje su usluge vrlo skupe.
5: Pa dobro, će se nagodimo.
4: Nema nagađanja ni pogađanja. Ja imam svoju cenu.
5: A koliko je to?
4: Pola se plaća unapred.
5: Pola od koliko?

Upomoć! Ljudi! Požar! Spasavaj! Upomoć! Dok mi se javnost ne uznemiri i dok mi ne dođu vatrogasci, kad već nema nigde milicije, kad nema nikog iz opštine i kad nema mog brata Gavrila, pa kad vas spoljnu niz levak, niz razapeto platno, ima mi se klizate niz tobogan dole do prizemlja kad već ne znate ko ljudi da izađete na vrata.

0: Ma kako mi raz? Mi raz mogu da pojedem čurke, pečurke, svinje, guske, patke, šotke.
1: Banja dvojka. Banja dvojka. Hey!

0: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Ovo je vaša specijalna želja.

pesma po specijalnoj želji. A ova pesma ide od Jagode za druga Duleta. Zna se.

Bilo je ovo od Jagode za druga Duleta, a sada nastavljamo dalje. I neka to bude Milanče Radosavljević. Krčma u planini.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli.
1: Great.
0: Banja Dvojka. Most
1: Sweet.
0: Do Zagučaja.
1: Ja.
2: Sweet.
1: Banja Dvojka.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.
4: Gazda, može glasnije, ne čujem na levo uvo.
5: Banja dvojka.
4: Ne znam, gazda, da li ste čuli najsvežije vesti?

0: počinje Banja Dvojka.
1: A, pa pesma jedino to malo blaži. Ništa više, Banja Dvojka zakon.
0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
2: Banja Dvojka, najbolja spojka.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli.
1: Great.
0: Banja Dvojka. Most
1: Sweeps
0: do Zagučaja.
1: Ja.
2: Sweeps. Banja Dvojka.

0: neka grmi, bara muzika neka grmi.
1: Banja 2.
2: Sad dvojka obavezno. Example
3: 2. Deco!
4: Za vas dvojka počinje.
5: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
4: Jesmo li kod kuće domaćine?
6: Neću da ti kaže čela.
7: Ima jednu želju.
8: Pa mora da si malo cugnula.
9: Ne konstatujem te uopšte.
4: Muzika koju ste vi birali. Živjeli.
10: Puštaj sine. Živjeli.
11: Specijalno za stičicu koja sitno broji, a ne može da stoji.

0: Hvala. Neka garmi, bara muzika neka garmi.
1: Banja 2.
2: Sad dvojka obavezno.